Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Sayyidul ayyam. Penghulu daripada hari dalam 7 hari. Allah muliakan hari ini sehingga Allah abadikan salah satu daripada nama dalam satu pekan ini adalah hari Jumat di dalam Al-Quran, surah Al-Jumat, di mana di dalam surah tersebut ada satu ayat yang Allah menyinggung kepada kita seorang mukmin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasy